0: あれ？ジウさん、顔色が悪いですよ。
1: はい、朝からずっと頭が痛いんです。
0: え？それは大変。早く病院へ。
1: でも今日は大事な試験なんです。
0: 無理じゃないですか？
2: 여러분잘들어보셨나요？김지우가컨디션이안좋아보여요。
3: あれ、지우さん、顔色が悪いですよ。
2: あれ？お？지우さん、지우씨、顔色が悪いですよ。顔色안색이죠？그래서顔色が안색이悪いですよ。안좋아요。이태종조사요를사용해서내용을강조하고있어요。다시한번들어보죠。
3: あれ、지우さん、顔色が悪いですよ。
2: 이어서보면요。
3: はい、朝からずっと頭が痛いんです。
2: はい、네、朝から아침부터ずっと계속頭が痛いんです。머리가아프거든요。頭が痛いです。라고하면머리가아픕니다와같이사실을나타내는데요지금야마사키가안색이안좋네요안색이안좋아요라고해서그게왜그런지에대한상황을설명하고싶은거예요그래서아타마가있다인데스와같이뒤에은데스를연결하고있습니다다시한번들어보죠
3: はい朝からずっと頭が痛いんです
2: 이어서보면요
3: 에それは大変早く病院へ。
2: え？お？それは大変。그거큰일이네。여러분、大変だ、큰일이다、힘들다란의미의나형용사인데요。나형용사는어간、즉사전형으로문말에서보통형으로사용할수있어요。그래서大変이라는형태로큰일이네、큰일이다라는뜻을나타낼수있죠。早く病院へ、早く얼른빨리란뜻이고요묘잉의병원으로란뜻이죠다시한번들어볼게요
3: 에それは大変早く病院へ
2: 이어서보면요
3: でも今日は大事な試験なんです
2: でも하지만今日は오늘은大事な試験なんです大事다중요하다란의미의나형용사명사수식할때는요나의형태로수식해야하잖아요그래서중요한시험이에요라고하면大事な試験です라고하면되는데요중요한시험이라서빨리병원에갈수가없다라고하는상황을설명하고싶은거죠그래서大事な試験なんです이렇게은です를사용하고있고요명사에은です연결할때는요그렇죠나가연결됩니다그래서시겐난데스시험이거든요란뜻이되었습니다다시한번들어보죠
3: でも今日は大事な試験なんです
2: 이어서보면요
3: 에무리じゃないですか
2: 에네무리じゃないですか무리다무리이다라는표현이죠무리가아니다무리대화나이라는표현이고회화체에서는대화의축약형인자많이쓰잖아요그래서무리자나이무리가아니다무리자나이데스무리가아닙니다무리자나이데스까무리아닌가요란뜻이되었습니다다시한번들어보죠
3: 에무리자나이데스까
2: 그럼대화전체내용생각하면서조금빠른스피드로다시한번잘들어보세요
0: 아레지우상가오이로가와루이데스요
1: はい、朝からずっと頭が痛いんです。
0: え、それは大変。

0: 変、早く病院へ。
1: でも、今日は大事な試験なんです。
0: ええ、無理じゃないですか？
2: 지금들은이대화문세번이상반복해서듣고따라해보세요말하기실력이금방좋아질거예요 EBS 오디오악당생생대화문초급일본어에서이대화문만따로들으실수있습니다가타카나조각모음오늘의가타카나를알아볼게요
3: 코라코라
2: 코라음료죠콜라입니다
3: 사이다사이다
2: 사이다사이다구요
3: 소다소다
2: 소다소다입니다혹시발음팁있을까요
3: 하이모두자음이들어가고요특히콜라는니을받침없이발음해야합니다
2: 랜덤박스지식이름속에담긴계절쯔의유래장마는5월오키나와를시작으로전국으로퍼져나갑니다이장마를한자로쓰면매와매그리고비우즉매우라고쓰는데요일본어로는뭐라고읽죠
3: 즈유라고합니다
2: 즈유라고하죠선생님그즈유유래에는크게두가지설이있다고하던데요
3: 네첫번째로는한자뜻그대로매실이익어가는시기에내리는비에서비롯되었다는견해가있고요두번째로는비가자자음식이나옷에곰팡이가피기쉬운시기를가리키던바이유라는말에서더어감이좋은한자로매실매자를사용하게되었다라는설이있습니다
2: 그렇다면왜바이유가아닌쯔유라고읽게되었을까요
3: 네이는초목에맺힌빗방울이이슬을떠올리게한다라는점과관련이있다고하는데요일본어로이슬은쯔유라고하기때문입니다
2: 여러분이빗방울쯔유이슬이떠오르시나요오늘준비한내용은여기까지입니다초급일본홈페이지에일본어질문남겨주신분들중추첨을통해 YBM 에서취업및승진을위한 JPT 일본어능력시험응시권을드리고있으니질문많이남겨주시고요오늘도수고많으셨습니다
3: EBS 오디오학당에서복습많이해주세요今日もお疲れ様でした